Здравейте и добре дошли в Не знаехте това по Magic. Аз съм Ади и се включвам директно със следния въпрос, приятели. Забелязали ли сте, че в почти всички училищни класни стаи прозорците са разположени отляво на учениците? Това не е случайност, а решение основано на физиологията и грижата за зрението. Причината е, че над 90% от хората са десничари. Когато светлината идва отляво, дясната ръка не хвърля сянка върху тетрадката по време на писане. Така работната повърхност остава добре осветлена, а очите се натоварват по-малко. Ако светлината идваше от дясно, например, то ръката би закривала написаното, което кара детето да се навежда и създава напрежение както за зрението, така и за стойката на тялото. Офталмолозите също подкрепят този принцип. Лявото странично осветление осигурява по-равномерно разпределение на светлината, намалява отблясъците и риска от заслепяване от слънчевите лъчи. Това е особено важно за малките ученици, чиято зрителна система все още се развива. Продължителното напрежение на очите може да увеличи риска от развитие на късогледство, затова правилното осветление е изключително важна част от учебната среда. Разбира се, за левичарите това не е най-удобният вариант, защото тяхната ръка хвърля сянка върху тетрадката, но тъй като те са значително по-малко, стандартът е съобразен с нуждите на мнозинството. Така една на пръв поглед дребна подробност всъщност е резултат от внимателна работа на архитекти, лекари и специалисти по образование, които са се погрижили децата да учат при възможно най-добри условия. И само след няколко песни време продължаваме темата ни днес, а именно ще си говорим за най-необичайните училища в света.

Здравейте отново, приятели, и продължаваме темата ни днес. За повечето деца по света началото на учебната година е нещо съвсем обичайно, но за милиони ученици достигането до самата сграда е истинско изпитание, което изисква смелост, издръжливост и понякога дори риск за живота. В различни части на света децата изминават дълги разстояния и преодоляват опасни препятствия, за да получат образование и шанс за по-добро бъдеще. На индонезийския остров Суматра, например, около 20 деца всеки ден преминават по метално въже, опънато на 9 метра над река, след което вървят още 11 км през гората, докато стигнат до своето училище. Те са принудени да използват този опасен маршрут, след като моста над реката е бил разрушен от проливни дъждове. Друго село в Индонезия пък учениците пресичат повреден висящ мост над река, за да избегнат допълнителни 30 минути ходене пеша. На остров Ява децата използват тесен и опасен акведукт като пряк път към училището, вместо да изминат повече от 6 км пеша. Особено впечатляващ е един случай в Колумбия. Там деца от семейства, живеещи в дъждовните гори, достига до училище по стоманени въжета, опънати на 400 метра над река Рио Негро. Те се спускат по тях със скорост до 80 км в час, защото друг път просто няма. По-малките деца често пътуват заедно с по-големите си брати и сестри в специални турби, закачени на макарата. И докато за едни училището е само на няколко минути от вкъщи, то за други всяко учебно утро е приключение, изпълнено с трудности и опасности в името на знанието.

Не всички училища по света приличат на тези, които познаваме. В различни държави съществуват необичайни учебни заведения, създадени според местните условия и нужди. Например, в Бангладеш наводненията често затрудняват достъпа на децата до образование. Освен проблемите с питейната вода и електричеството, много ученици не могат да стигнат до училище. За да бъде решен този проблем, са създадени плаващи училища върху лодки и кораби, задвижвани с слънчева енергия. Те разполагат с интернет, учебни материали и дори малки библиотеки, което позволява обучението да продължава дори по време на наводнения. В Мичиган пък съществува изключително необичайно училище, посветено изцяло на отглеждането на райграс и тревни настилки. Там учениците изучават всичко свързано с поддръжката на терени за голф, игрища, паркове и спортни стадиони. Благодарение на специфичните си знания, завършилите са високо ценени специалисти и лесно намират работа в големи спортни комплекси. А сред най-интересните учебни заведения в света е училището за магиосници. Макар голяма част от обучението да се провежда онлайн, то разполага и със собствена сграда. Първоначално се е намирало в Чикаго, но по-късно е преместено в Салем. Там дейността му е приета по-спокойно, тъй като града е известен с историческата си връзка с магиосничеството и окултните традиции. А по Magic ще се насладим на още от музиката, която обичаме.

Верни на принципа да съчетаваме полезното с приятното. Не знаехте това, продължаваме да си говорим за това как по света съществуват необичайни учебни заведения, които определено впечатляват със своята история, специализация или местоположение. В Пенсилвания, например, приятели, през 1990 година е основано първото училище за гайдари в света. Негов създател и директор е Ник Хътсън, който получава вдъхновение за идеята след като гледа филма «Похитен», включващ запомняща се сцена с гайди. Сред най-старите учебни заведения в света пък е гимназия Шиши в Чендо. Нейните корени водят началото си още от 194 година, през 1902 е преобразувана в модерна гимназия, която продължава да функционира и днес. Не по-малко впечатляващо е основното училище в село Пума Чангтанг, смятано за най-високо разположеното училище в света. То се намира на над 5370 метра надморска височина, дори по-високо от базовия лагер под Джомолунгма, което го прави едно от най-необичайните места за обучение на цялата планета. В Карлсруе пък се намира детската градина Котката, известна със своята уникална архитектура. Сградата е проектирана като огромна

Бяла котка с мустаци и кръгли прозорци, наподобяващи очи. Тази необичайна постройка превръща детската градина в една от най-разпознаваемите и атрактивни образователни сгради в целия свят. И с това се разделяме за днес, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на любими хитове от 80-те, 90-те и така до днес.

0: музиката, която обичаш.
1: Escucha el ritmo.

0: тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели,

0: специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа. По-добър живот. Заедно.
4: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВК операторите, към 22 юни 13 общини в страната са с режим при водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са в Велико Търново, 6 в Перник. Близо 15 000 души са засегнати от водните режими. В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Приоритетно ще се идентифицират населени места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. Очаква се парламента да продължи обсъждането и гласуването на второ четене на промените в закона за съдебната власт. Вчера депутатите не успяха да приемат всички текстове заради изтичане на пленарното време и работата по законопроекта. Проектът ще продължи на следващо заседание. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова обяви, че ще продължат с изчитането на останалите изменения и дебата по тях. Оставащите текстове от законопроекта предвиждат главният прокурор вече да се подпомага от до трима заместници. Сега той има двама заместници. Очаква се днес да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци на автомагистрала Тракия в областите София и Ямбол. Около 9 часа ще бъде възстановено движението между 282 и 287 км в област

0: Ямбол. Около 14 часа ще бъде пуснато движението между 33-я и 39-я километър в платното за Бургас. Единственият участък от магистрала Тракия, на който продължава да се работи, е в област Стара Загора. Между 208 и 229 км се ремонтира платното за София, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Очаква се движението по обновената отсечка да бъде пуснато до 3 юли. В затворения участък попада и пътен възел Стара Загора, при който са въведени ограничения. Пътуващите от Бургас за Стара Загора и Димитроград се отбиват от пътен възел Нова Загора. За пътуващите от Димитроград в посока София, движението се осъществява по главния път Димитроград Стара Загора. Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела, достигна 235 души, съобщиха здравните власти. Над 1500 ранени са били настанени в болници. Около 250 сгради са частично или напълно разрушени. Смята се, че стотици хора остават затрупани под отломките на срутилите се сгради. Португалия е готова да изпрати екип от близо 50 спасители във Венецуела, след като властите потвърдиха смъртта на португалски гражданин. Мъжът е бил изваден от развалините, докато е бил още жив, но по пътя за болницата е починал. Петима други португалци, от които четирима са били част от едно и също семейство, са обявени за безследно изчезнали в щата Ла Гуайра, северно от венецуелската столица Каракас. Папа в 14 обяви, че изпраща първоначална помощ от 100 000 евро на Венецуела. Сумата е отпусната посредством папската служба за благотворителни дела. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. За София около 31. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево, ще духа умерен източен вятър. След обяд на отделни места ще превали и прегърми, по високото ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Между 8 и 20 часа ще се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75-я до 76-я километър на автомагистрала Хемус, платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите трафикът ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, а движението ще се пренасочва само в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Митко Павлов.

Добро утро, прогресивни българи. Часа е 8:11. Тази прогресивна програма стартира точно в този момент. Петък е 26 юни, като ден и дата от седмицата. Прогресивно лято, прогресивно мрем по пътищата, прогресивно си работим, прогресивно ще обедняваме, прогресивно обичаме, прогресивно мразим, разбира се, прогресивно борим мафията, прогресивно затъпяваме, прогресивно и пасуваме. Изобщо прогресивно да ви е. Честит петък. Днес прогресивно, приятели, започвам така. Добро утро!

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

Уважаеми, ако още не сте си обменили стотинки, защото левовете, нали, на хартишка, предполагам, че повечето от вас вече са ги изшъткали от това, което сте имали кеш из къщи някъде или не само. Но до края на месеца е хубаво и стотинките да се разкарат, защото обмяната на монети в банка след 1 юли ще ни излезе златна. Банките ще продължат да извършват услугата, разбира се, както БНБ, знаете, до края на света ще продължи да сменя левове, но банките, търговските имат право да въведат такса. Част от кредитните институции ще взимат 5% от сумата, която ще се обменя. Комисионната за обмяна на банкноти ще е по-ниска, около 0,5% от сумата, но минимум 1 евро. Също от 1 юли някои банки казаха, че обмяната на левове вече ще е невъзможна. Това обаче противоречи на закона за еврото, който задължава кредитните институции да извършват услугата до края на тази година. Но всъщност от някои от търговските дружества заявиха, че банките ще продължат да обменят български левове, банкноти, монети в евро и след 30 юни не планират промяна в условията. Съгласно закона за еврото, обмяната на левове и стотинки срещу евро ще е безплатна до 30 юни, т.е. до другия вторник, до следващия вторник, то днес сме петък, и ще се извършва по фиксирания курс. От 1 юли банките и пощите имат право да въведат такса за услугата. БНБ, разбира се, коментира, че и след 30 години да дойдете. Кой път толкова се сили? Да дойдете и след 30 години пак ще ви обменим левовете, които за последно бяха законно платежно средство. Размяната на евробанкноти, евромонети, обмяната на банкноти и монети, които са извадени от обращение с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро и непосредствена замяна на повредени евробанкноти и негодни евромонети се извършва и на касите на териториалните подразделения на Дружеството за касови услуги в страната. Те се намират на следните адреси. София има на улица Иван Хаджийски в Овча купел. Иван Хаджийски номер 6, в Плевен на улица Климент Охридски 58, в Пловдив на Ягодовско шосе, не разбрах кой номер, във Варна на улица Цария брод 23, в Бургас на Александър Велики. Номер 8, Българската народна банка обменя безплатно в неограничено количество и без ограничения във времето банкноти и монети от левове в евро по официален валутен курс, знаете, 1,9558 за 1 евро. Толкова. Мерси.

Ау, Пепи, аз не знам дали се виждате като футболисти, приятелчета, но всички ще се почувстваме футболисти, разбираш. Нов начин да клинчиш от работа. Абсолютно напълно законен. Европейската конфедерация на профсъюзите препоръчва на работодателите да вземат пример от световното по футбол и да въведат охлаждащи почивки за работниците в топлото време. Целта на призива е да се предоставя на всички работници правото на почивки, без загуба на заплащане, както и вода, сянка и тоалетни, като част от набор от защити, необходими за безопасността по време на работа при високи температури. Разбираш, на световното са въведени задължителни 3-минутни паузи след 22-та минута във всяко полувреме, за да се даде възможност на играчите да си починат и да пият вода. Тази седмица Европа е обхваната от гореща война, която доведе до затваряне дори на училище, между другото във Франция, и отмяна на влаковете в Белгия днес. Нали? За времето малко по-късно ще поговорим, но това е. Значи на всеки 20 минути аз отивам да се хидратирам. Или да ползвам туалет на мерси.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
1: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
5: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
6: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми 9 без 23 минутки в момента вие часа и какво бих ви казал за времето? Има ли смисъл да ви говоря за времето? Има приятели. Точно заради това и взимам пари, за да ви говоря за времето, смислени неща. Днес ще бъде слънчево и следобед ще вали. Благодаря ви. Приятен ден.

0: adults for fun, and we'll hang out with Jimmy and his friends.
1: Здравейте, представяме ви за продажба уникална луксозна къща, ново строителство, наброени крачки от плажа в Паралианея Кардилия. Това е близо до Аспровалта и Серес. Вилата е построена през 2023 година по индивидуален дизайнерски проект с безкомпромисно качество на материалите. Разположена е в самостоятелен красиво озеленен парцел от 660 квадратни метра на 70 метра от плажната ивица. С площ от 200 квадратни метра къщата впечатлява с кухненска част, не е тапанар с простор и висок клас изпълнение, като се състои от огромна дневна с кухненска част и директен излъз към голяма веранда, три просторни спални, всяка със собствена баня, практически

Чинкилери и отделно мокро, прекрасна градина, озеленена с екзотични цветя и растения, луксозно жакузи за 6 човека, за незабравими моменти на релакс, обособен барбекюкът за вечери под звездите, две самостоятелни места за паркиране, напълно обзаведен се продава имота, подови настилки, италиански теракот, фаянс и смесители, най-висок клас матраци, тире ползвани, отоплението и охлаждането са подсигурени с 5 стенни климатика, баните са допълнително оборудвани с радиатори, соларен бойлер има, има и нафтов такъв, система за пречистване и умекотяване на водата, блиндирана входна врата за вашата пълна сигурност. Благодаря ви много, ще продължа да ви чета обяви след малко.

0: Тук хороскоп те да ви дам. Нали, не че някой ми опрял пистолет в гърба и вика: дай, дай, дай мамицата ти, дай хороскоп. Просто така на мене ми е, така ми е, до някъде ми е приятно да ви дам хороскоп. Вярно, само до някъде, но трябва да дам нещо. Много с хороскоп. Така да премина преносят и после да ми... Ти да ми викаш: дай 20 лева. Па ние вече сме в евро. За какво ти дам 20 лева? Нямам 20 лева. Айде имам, няма ти ги дам. Разбравяме. Какво само седим си мънкаме тук света? Ако се разгрее гласови апарат. Така, добре, сега. Така, сега. Дай, стой! Госпожа Пенчева е написала заглавие: енергията на деня изисква повече предпазливост във всички мисли и действия. Влизам в хороскопа, приятели, с всичките си сетива и крайници. Когато Луната преминава дълбоките и мистични води на Скорпиона, небесната конфигурация ни поставя пред огледалото на истината. Това не е момент за повърхностни разговори. Няма значение, че ние и вие сме прости, ние затова се харесваме едни и други. Повърхностни и прости сме, но не е време за тези разговори, приятели. Небето ни преканва да свалим всичките си маски, да разкъсаме илюзиите и да погледнем право в центъра на душата си. Енергията е трансформираща. Скорпиона не търпи полуистини. Той ни подтиква да извършим радикална ревизия на живота си. Разбирате ли какво има предвид госпожата? Няма абсолютно никаква представа. Но ето я, виж, веднага отива на практическите неща, които нас толкова много ни бъркат. Така. Бъдете внимателни с режещи инструменти. Днес имате абсолютното и тотална възможност да си отрежете крайник. Постригването днешния ден тотално се препоръчва. То ще освободи излишната негативна енергия. Ако днес се разболеете, да знаете, нали, ще умрете със сигурност. Нали, не днес, по-нататък. Убийството на всяко живо същество този ден е силно противопоказно. Така че ловуването и убиването на животни днес е невъзможно. Да не се убиват дори насекоми. В домашен така аспект. Ако имате някакво желание за, кажи го, за полов контакт днес, жената е написала, че се препоръчва изцяло, но преди това е хубаво да минете през баня. Айде си хтир, не е неделя.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg. На 28 юли за първи път в България.

0: България, лошите момчета на регето, Inner Circle, идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.бг.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: 3+1?
5: 3+1.
4: 3+1 в Кингс Валей?
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
7: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Фефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите, към 22 юни 13 общини са с режим при водоподаването. Сред тях са град Търговище, както и 27 села. 15 от тях са във Велико Търново, а 6 в Перник. Близо 15 000 души са засегнати от водните режими. В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Приоритетно ще се идентифицират населени места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие във Великотърновското село Балан лятната детска академия за сигурност. Селото са изградени първите в страната специализирани площадки по пътна и пожарна безопасност, на които се провежда целогодишно занимание и обучение на подрастващите. Днес за 16-та година ще бъде дадено началото на инициативата «Заедно за едно по-безопасно утре». Тя обхваща децата от малките населени места на община Велико Търново през следните месеци. Повече от 400 деца се обучава чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакция при бедствия. Последните години лятната академия се открива с протест на децата срещу войната по пътищата. Партньори по проект с областната дирекция на МВР, регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, община Велико Търново, дарителско сдружение Свети Мариовски и неправителствени организации. Силите за противовъздушна отбрана на Киев тази нощ отразиха руска въздушна атака. Множество експлозии бяха чути в украинската столица по време на въздушната тревога. Кметът Виталий Кличко призова жителите да потърсят укритие. В отделна публикация той уточни, че отломки от прехванат дрон са паднали върху склад в Дърницкия район и са предизвикали пожар. Електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област е частично или напълно спряло, съобщи назначението от Русия губернатор. В целият анексиран от Русия полуостров Крим ще бъде въведен режим на тока заради неотдавнашните украински удари по енергийната инфраструктура. Руската противовъздушна отбрана е свалила 660 украински дрона през изминалата нощ, което е един от най-големите подобни удари от началото на войната. Безпилотните летателни апарати са били унищожени над повече от 10 руски региона, включително над Москва, анексирания Кримски полуостров, както и над Черно и Азовско море. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че са били прехванати най-малко 47 дрона и специалистите на аварийните служби работят на местата, където са паднали отломките. Индустриално съоръжение в Новомосковск-Тулска област е поразено при украинската атака с дронове. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. За София около 31. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево, ще духа умерен източен вятър.

0: След обяд на отделни места ще превали и прегърми. По високото ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Ограничено е движението от 16 до 19 км на автомагистрала Марица в платното за Пловдив. Отсечката е в област Стара Загора и с концентрация на пътни инциденти, заради което се извършва и ремонт на асфалтовата настилка. По време на ремонтните дейности до края на юни трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Митко Павлов.

0: do treino. Smitko Pavlov.
1: Уважаеми часа е 9:09 и вие слушате мен, прогресивни българи. Прогресивен, да ви е прогресивен петък. Продължавам с прогресивната програма, естествено. Няма как да е регресивна, като е прогресивна. Много ви моля. Националната полиция на Перу демонстрира забележителна и доста необичайна изобретателност при задържането на предполагаем наркотрафикант в столицата Лима. Давам ви го за пример, нещо, от което и нашата полиция може да заеме идеята, имам предвид главно. И защо не? Вижте за каква иновативно става въпрос. Знаеки, че заподозрение е страстен футболен фен, агентите решили да се появят пред дома му, дегизирани като Клъч и Мейпъл, два от официалните талисмани на Световното първенство по футбол. Имам предвид сегашното световно. Операцията е проведена след мащабна предварителна работа на разузнавателните служби, като разследващите установили, че мъжът следи с огромен интерес абсолютно всичко, което е свързано със Световното по футбол. Обстоятелство, което в крайна сметка определило и нестандартния план за действие. Маскираните полицаи разбили входната врата, нали, вътре го подгонили, най-накрая го там в една от стаите го окопчали. Кадрите от ареста остават изключително куриозен спомен в интернет. Два огромни плюшени талисмана нахлуват с оръжие в ръка в една къща в Лима. Иронията е пълна, тъй като националният отбор на Перу дори не успя да се класира за финалите на световното, завършвайки на незавидното 9-то място от общо 10 отбора от южноамериканската квалификационна зона, но това е, приятели. Спецчасти, дегазирани като футболни талисмани, хванаха наркодилър. Да. Е, готино е сега, какво? Не е да кажеш като да е нещо, което ти да не е такова, па и аз после да кажеш митачка. И митачката какво прави? Е, така му е на него. Лято е, човек трябва да се обърне към дерматолог. Ако живота

уважаеми, че сме малък, но много прост народ, нали? Всъщност не сме чак толкова малък, но сме много прост народ. То това е явно и най-вече е видно от поредицата ни от избори, които правим на изборите, особено и от последните, разбира се, няма как да ги пропусна с лека ръка, но за това малко по-късно. С такава баба не ти трябва дедо, ако някакъв преамбюл трябва да направя лекичък към това, което искам да зачекна. Баби, искам да ви цитирам една статия. Баби се сбиха за еньовски китки на самоговодската чаршия във Велико Търново. По традиция от години на 24 юни празника на билките тук се организира, там по-скоро, защото не съм присъствал, се организира празненство, минава се по венец с плетени в него 99 билки и половина си се раздават малки букетчета с ароматни полски билки. Така. Тази година обаче се стигна до истинска кечмания и ръкопашни схватки, застрашени да останат без букетче. Две възрастни жени си биха шамари пред масата, на която се раздават букетчетата, и като истински сумисти след шамарите започнали да се блъскат с юмруци в гърдите и да се пцуват една друга. Напразни бяха усилията на хората, раздаващи букетчета, да ги успокоят, че букетчета ще има абсолютно за всички, които се наредили на опашката. След като изчерпаха репертуара си от всички балкански пцувни и получиха по една китка с билки, щастливи и горди от стороното, двете баби-разбойнички гордо напуснаха полесражението. Не по-малко нажежени бяха страстите и около венеца, през който традиционно се минава за здраве. Тази година за опазването на венеца са отговаряли двама охранители. Дори и на тях обаче ми е било доста трудно да овладеят цунамито от връхлитащи вълни възрастни хора, които с колене, лакти, зъби и ногти си пробиват път сантиметър по сантиметър към заветния венец. Риш! Бой за кръста, бой за венчето. Ей! Нищо. Той ще ви оправи. Ще ви стане едно прогресивно. Следващата една година дупе да ви е яко. Ей!

Уважаеми, 9.27 стана часа, ако не сте обърнали внимание. За мен е огромно удоволствие днес да си простея заедно с вас. Това, мисля, че второ мнение нема. Скъпи гейове. Скъпи вегани, извинявайте, просто първото ми е по-близко на сърцето. Искам да прочета нещо специално за вас и да се радвам, че не съм във вашите редици. Не, че има нещо лошо. Аз рядко ям месо, ма па ям, като ми се доведе. Растителните храни съдържат приблизително двойно повече хранителни добавки в сравнение с животинските им еквиваленти. Това са данни на някакво ново проучване, което е направено от Британския институт за оптимално хранене. Значи, ако трябва да го изведа това като заглавие, растителните продукти имат повече ета от животинските, приятелю. Изследователите са анализирали 71 двойки сравними животински и растителни продукти от британски супермаркети, включително мляко, брауни, лазания, песто, майонеза, кисело мляко и торта. Общия брой на съставките в растителната гама е 1566 в сравнение с 1110 в животинската. Добавките са съответно в растителната 200 срещу животинската 100. В растителните продукти са открити 39 Е номера спрямо 31 или 31 в еквивалентните на месо и млечни продукти.

Нали? Сред най-разпространените добавки в растителните продукти са каротинът, използван за оцветяване на алтернативите на сирене, калчевия карбонат, за по-светъл вид и обогатяване с хранителни вещества, млечната киселина, която е заместител, т.е. тя се слага в замесителите на млечни продукти, и метилцелулозата, която е регистрирана 15 пъти в продукти, замесващи месо и риба. Нали? Така че, като ми светнеш на тъмно, няма какво ми се газареш, че четеш само спанак. Мерси!

Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Voice Tornado. Ела и вижда една сцена.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Внимание! Супер изгодна промо...

0: промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: На 28

0: 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа. По-добър живот заедно.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
2: Сутрин с Митко Павлов.
3: Днес ще бъде слънчево. Пищка. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35, в София около 30. Пишка. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31. Температурата на морската вода е 23-24. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Сиски и пишки. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24, на 2000 метра около 16. Пишка.

Нищо да е. Петък е, приятели. Смисъл, всичко трябва да е доста по-лежерно. Тенка много архитект Андрей Чин, който уведоми абсолютно всички от тези от вас, които участват по някакъв начин в неравната битка за придвижване в любимия ми град, а именно родния ми такъв. В София има катастрофа някъде около Бастилията и има много сериозна тапа и отгоре, и отдоле, отстрани, от към Геомилев. Нямам представа какво се случва, но предполагам. Но да знаете, района на Бастилията за малко, ако мога да го избегнете, въпреки че този да стигнеш надолу към Подуене, няма откъде да минеш от другаде, ако особено ако идваш от хладилника, така че моите съболезнования, деца вика, като минавате от там, трябва малко повече търпение. Благодаря. Това ли щех да си слушам? Не помня, беше бъдко. Май, че това исках да пусна. Айде!

Жане преди колко, 10 години някъде, 2017, ази 9, ако трябва сме педантични, група икономисти публикуват едно от най-влиятелните изследвания в областта на иновациите с заглавие «Става ли все по-трудно да откриваме нови идеи?» Заключението е обезкуражаващо, между другото. Накъдето и да погледнат, отговорът е бил един и същ и е бил «Да». Въпреки че американските компании влагат все повече и повече средства в научно-изследователска и развойна дейност, растежа на производителността в икономиката се забавя, идеите стават все по-трудни за достигане, между другото. Днес обаче нови изследвания дават основания за по-голям оптимизъм. Проучване, публикувано миналия месец от четирима икономисти, казва, че ако наистина става все по-трудно да се откриват нови идеи, всеки допълнителен долар, инвестиран в научно-изследователска дейност, би трябвало да води до все по-малко патенти. Ако пък качествените идеи са по-редки, самите патенти би трябвало да носят все по-малко приходи. Но анализът на данни, защото същите тия икономисти са анализирали доста данни, показва точно обратното. В периода между 1977 и 2016 година всеки долар, инвестиран в развойна дейност, е ставал по-ефективен при генерирането на патент. Освен това, тези патенти са продължили успешно да стимулират ръста на продажбите на служител. В по-късните години тази зависимост дори се е засилила. Всичко това противоречи на теорията, че идеите стават все по-недостижими. Проблемът, казват те, че проблемът не е в идеите, а в тяхното споделяне. Казано образно, не защото идеите нали са като ябълки на дърво, т.е. все по-недостижими, ако са по-високо на дървото, а защото хората, които ги откъсват, започват да ги прибират в джобовете си, вместо да ги споделят. Да, виж нещо и аз така непривично за тъпотията ми, виж ли? Красота. И айде веднага да минем на битово ниво, мърси.

0: седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
2: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на Входове.бг.
8: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

0: Фон. Това е Magic.
1: Годишен шофьор на тежкотоварен камион загуби контрол над управляваното превозно средство на автомагистрала Тракия в района на Карнобат. Шофьорът навлязъл в крайпътен паркинг, където камионът се ударил два пъти в еластичната предпазна ограда и спрял в отводнителна канавка. По информация на полицията, причината е внезапно влошаване на здравословното състояние на шофьора. Той е получил инсулт и е транспортиран в болница в Бургас за лечение с опасност за живота. 85-годишен чешки турист се удави в басейн на хотел в Приморско, съобщих от бургаската полиция. Мъжът е влязъл във външния басейн, направил няколко загребвания в опит да плува, след което потънал. Пристигналият на място медицински екип само е констатирал смъртта на чешкия гражданин. По случая се води разследване. Митническите служители на капитан Андреев откриха 73 бойни пистолета при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната ни от Турция. Водачът турски гражданин предоставил редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Нидерландия. При щателна проверка, включително с рентген, са установени зони с необичайни плътности. Митническите служители откриват 50 пистолета, укрити в двата матрака на леглата за почивка в шофьорската кабина. Други 23 пистолета са намерени в шкаф на полуремаркето под колани за укрепване на товара. Общото количество на откритите оръжие е 73 бойни пистолета. Задържането е част от митническата операция Дарен Хит по засилен контрол и превенция във връзка с трафика на оръжие от Близки изток към Западна Европа, чрез използването на канали, предназначени за друга престъпна дейност. Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, съобщи Международната морска организация. Атакуваният кораб обаче преминал през пролива въпреки инцидента. Американски медии твърдят, че Иран обстрелвал кораба, а Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормуз, съобщи Океанското министерство на Сеул. В района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. Япония отмени 120 полета заради две приближаващи се тропически бури. Властите призоваха жителите на някои райони да се евакуират заради опасност от наводнения и свлачища. Проливни дъждове вече се изливат над части от южна и западна Япония. Очаква се през уикенда бурята да премине край островите Кюшу и Шикоку и евентуално да взаимодейства с друга тропическа буря, която се намира над Тихия океан. Това може да доведе до така наречения ефект на Фудживара, явление, при което две бури си взаимодействат, което значително затруднява прогнозирането на тяхното движение и сила. В Тайван повече от 1600 души бяха евакуирани, а училища и обществени учреждения останаха затворени в няколко района, след като една

0: Голямата тропическа буря предизвика проливни дъждове, наводнения и свлачища. Част от железопътните линии също бяха временно спрени. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес ще бъде предимно слънчево и горещо. След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. За София около 31. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево, ще духа умерен източен вятър. След обяд на отделни места ще превали и прегърми, по високото ще духа слаб и умерен североизточен вятър.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, не знам сутринта как ми обягна на това нещо, но просто няма как да го пропусна, разбирате ли? Няма как да го пропусна и изобщо не е смешно, колкото и така смешно да звучи. Разследват смъртта на крава в Кърджалийско. Мъж от село Бараци е подал сигнал, че на 23 юни е намерил в землището на селото животно. Дали кравата е получила

инфаркт, инсулт, или се е наяла с нещо, дет не бива. Но приятели, в момента полицията разследва смъртта на кралът. И не ми е забавно. По никакъв начин. Съжалявам.

Та така, уважаеми, ние си малко трябва да се разделяме. С нощи България и Словения. С нощи Словения би България в Лигата на нациите по волейбол с 3 на 2. Жестоки обръщалки бяха. Нашите бяха повели 2 на 1 геймове, они изравниха 2 на 2 и вече на последния 3 на 2. Но много, много хубав матч, не знам дали сте го гледали. Така, малко повече

От месец след началото на кабинета Радев, агенция MarketLinks каза, че е направила национално представително проучване и има частично възстановяване на доверието в Народното събрание. Има дори позитивна промяна между първите два месеца на настоящото Народно събрание от 19% на 22%. Малко или много, не се знае много. Има обществена реакция на това, което се вижда още през първия месец и половина от работата на кабинета. Реакцията на хората не е позитивна. Недоверието се увеличава. Резултатът все още е висок, обаче. По принцип, това е изключително силен старт, 45% доверие в кабинета, но то е олекнало. По думите на политолога, правителството няма да получи този традиционен 100-дневен толеранс, който обичайно се дава на управляващите след избори, защото обществото е силно реактивно и много по-трудно се поддава на опити да бъде спечелено доверието му чрез популистки мерки, които ежедневно се виждат. В смисъл, не се говори се само телевизионно за реформи, но те не се случват. Недоверието в премиера Радев расте много сериозно, но пък недоверието към останалите също расте, за съжаление. Пеевски е с рекордно ниско доверие. На второ място е Костин Костинов, следван от Божидар Божанов и Ивайло Мирчев. Само секунда да погледна надолу. 21% от участниците в проучването смятат, че кабинетът изглежда абсолютно неподготвен. И когато идват нови избори, обикновено оценката за посока на развитие става по-позитивна. Големите надежди и очаквания към работата на новия кабинет, които започнаха още преди изборите с обявяването на новата формация, все още до някаква степен съществуват, но през последния месец, вместо да върви нагоре, то става плато. Тоест, всички са пас, което е нормално на фона на това, което правят от месеци нещо.

Ей, уважаеми, да не го изпуснем, защото нашите хора, аз и ония ден ви подсетих, но все пак, ако имате отношение към кафето или то пък да има отношение към вас, нашите хора от coffeespot.bg навършват 16 години и черпят специални промоцени. Това, което се изисква от вас, просто ако имате някакъв ищах, влизате на coffeespot.bg. До края на юни имате още 4-5 дни и гледате празничните предложения. Това е 16 години coffeespot.bg.

0: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Този юли.
3: Тут-тут!
2: Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глория, алилуя!
2: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
5: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
6: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа. По-добър живот. Заедно.
7: Митко Павлов.

продължаваме и световното си продължава с страшна сила. Аз лично нямам никакъв интерес от така тъпня с толкова отбори. Как да е? Може би финалите ще бъдат интересни. Друга тема. Който иска гледа, който не иска не гледа. Мачовете, които минаха призори. Днес какво сме? 26-ти, не така. Япония и Швеция са завършили 1-1. Холандия е треснала Тунис с 3-1. Парагвай и Австралия са завършили 0-0. Турция е била Щатите с 3-2. До вечера има два мача. 22 часа българско време са и двата. Сенегал и Ирак е единия. Норвегия и Франция е другия. Иначе утре сутринта призори, който се прибира от някъде, мога да си направи автор с Уругвай и Испания. И Капе Верде и Саудитска Аравия. И двата мача са от 3. Българско време 3 сутринта, разбира се, имам предвид. Иначе утре от 6 сутринта играят Нова Зеландия и Белгия и Египет срещу Иран. Това са мачовете за утре. В неделя има 1, 2, 3, 4, 5, 6 мача и нито един няма в нормално време за гледане. Има 2 мача в 12 часа през нощта, т.е. 0 часа, 2 мача в 2:30 сутринта и 2 мача в 5 сутринта. Браво. Бе весел уикенд, аз ще гледам съм тук понеделник. Айде. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yo.

0: You want me to give you a job?
1: Yeah.
2: Please. Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: 3+1 в Kings Valley.
7: Да, да и да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
8: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арна.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Държавата отново влезе във владение на част от язовира Ахелой, която в продължение на 5 години била използвана без правно основание от частна фирма за стопански риболов. При мащабна акция с участието на няколко институции бяха премахнати незаконни риболовни съоръжения и освободена част от изградената незаконна инфраструктура. Областният управител на Бургас Дико Диков съобщи, че договорът между държавата и частната фирма е бил прекратен още през 2021 година. Но въпреки това, язовирът е продължил да бъде използван. По време на проверката са установени редица административни нарушения. Случаят вече е изпратен на прокуратурата. Държавата ще продължи да упражнява контрол върху язовир Ахелой, който вече може да бъде използван за любителски риболов. 16-годишно момче пострада след челен сблъсък между две тротинетки в несебърското село Оризаре. Инцидентът е станал в четвъртък след обед. Две деца, съответно на 15 и 16 години, са се движили с несъобразена скорост на прав участък. След удара по-големият от тях е паднал на пътното платно и получил фрактура на дясната ръка. След оказана медицинска помощ в университетската болница в Бургас е освободен за домашно лечение. Министерството на финансите на САЩ отново удължи срока на специалния лиценз, който позволява на потенциални инвеститори да водят преговори с руският енергиен гигант Лукойл за придобиването на негови активи извън Русия. Новият крайен срок е 25 юли. Решението е част от продължаващия процес по преструктуриране на международния бизнес на компанията, след като Вашингтон наложи санкции срещу Лукойл и Роснефт през есента на миналата година. Санкциите поставиха началото на процедура по продажба на международните активи на Лукойл, оценявани на приблизително 22 милиарда долара. Портфолиото включва нефтени находища, рафинерии и мрежи от бензиностанции в редица държави от Близки изток до Северна Европа. Всяка година на 26 юни светът се обединява в борбата срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика. Този ден, учреден от Генералната асамблея на ООН, е напомняне, аларма и призив за действие. Световен доклад на службата на ООН по наркотиците и престъпността предупреждава, че употребата на наркотици по света продължава да нараства, като особено тревожен е ръстът на новите по-силни, по-опасни синтетични вещества. По данни на доклада през 2024 година, около 331 милиона души по света са употребявали наркотици. Най-употребяваният остава канабисът, следван от опиоидите, амфетамините, кокаина и екстази. Производството на кокаина нараснало повече от 4 пъти за последното десетилетие. Същевременно все по-широко разпространение получават нови синтетични опиоиди, като фентанили, нитазени и орфини, които често се използват като заместители на хероина. Броят на новите психоактивни вещества, засечени на световните пазари, е достигнал 755 през 2024, като 118 от тях са идентифицирани за първи път. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето остава предимно слънчево и горещо, след обяд главно над Западна и Централна България. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31, по Черноморието между 28 и 31 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево, ще духа умерен източен вятър. В планините след обяд на отделни места ще превали и прегърми. През почивните дни ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.

0: Vibe.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: 3+1.
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: История Керамикс. Всичко за банята след ни намаление на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Общо 25 души са арестувани до момента при акцията на полицията в район Приморски във Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На някои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на незаконното селище на корпорация КУП, но и на други незаконни практики в община Варна, посочи Демерджиев. Разпитани са десетки свидетели.

0: свидетели. В подробности са събрани доказателства за незаконни практики. Отговорните лица ще бъдат предадени на прокуратурата. Покрай случая Баба Алино вече стана ясно, че някои от служителите, ръководните длъжностни лица в община Варна, са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куб, също още вътрешният министър. Министерството на труда и социалната политика ще финансира 47 проекта в 23 общини, чрез които ще се осигури достъпна среда до домовете на 83 души с трайни увреждания. Те включват изграждане и монтиране на стълбищни платформи, асансьор, рампи, вертикални подемника в жилищни сгради, в които живеят хора, придвижващи се с инвалидни колички. Общата стойност на одобрените предложения е 1 300 000 евро. Те ще се финансират чрез проект Красива България. Достъпната среда да се изгражда в общите части на сградите и ще може да се използва от всички посетители в тях, които са с ограничена подвижност, както и от родителите с колички. България е красива и заслужава да бъде видяна, заяви световният феномен в щангите Карлос Насар, който се включва в кампанията за представяне на България пред света. След победителката в Евровизия Дара и абсолютният шампион прие поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в инициативата. Министър Димитров подари на Насар статуетка с българска роза, за която ще бъде част от посланието пред международната публика. България има нужда от своите шампиони. Сравняват ви с Лео Меси в щангите. Нека светът вижда страната ни не само като красива дестинация, а като държава с история, дух и личности, които разказват за нея, обяви министърът на туризма. В рамките на инициативата известни българи от различни сфери ще представят България през своята лична връзка с нея, на място, което ги вълнува, и с послание към хората, които все още не са я открили. Пътна полиция в Солун предупреждава за затруднен трафик през почивните дни. Източната част на околовръстния път на гръцкия град ще бъде затворена и през този уикенд заради строителни работи. Още от тази вечер се затваря пътния възел Пилея Панорама. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през обходни маршрути, като някои от тях минават през центъра на Солун. Претоварване на трафика се очаква в посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на трафика би могло да има забавяне и при пътуване в посока Кавала. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Времето остава предимно слънчево и горещо, след обяд главно над Западна и Централна България. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса. За София около 31, по Черноморието между 28 и 31 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево, ще духа умерен източен вятър. В планините след обяд на отделни места ще превали и прегърми. През почивните дни ще бъде слънчево, след обяд над планински райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Ето така се започва общо работно време в най-прекрасния ден от трудовата седмица. Петък винаги щастлив, особено когато вече сме стъпили в летния сезон. Петък е време за кратки и далечни бягства, за някои пък е начало на техните абсолютно заслужени морски почивки. Така че честит ни петък, кой каквото и на където след работа. Първите приказки естествено ще посветим на времето, следващите дни ще усетим и ние първия по-горещ полъх на лятото. След като Западна Европа се задъха и към нас идва това по-горещо настроение, температурите ще се повишават и ще стигат стойности в някои райони около 40 градуса.

0: Краят на последната пълна юнска седмица ще е слънчева с минимални смущения. От четвъртък до събота ще има временни увеличения на облачността с кратки превалявания. Те ще бъдат и с локален и летен характер. В неделя ще е слънчево и почти безоблачно. Дневните температури ще са в интервал 29-34 градуса. Опираме и в самия край на юни, когато ще усетим по-високите температури. В последните два дни на месеца, които се падат в седмицата, следващата понеделник и вторник, както и първите дни на юли, знаете колко важен за нас е 1 юли. Той е абсолютно музикален летен празник за нас. Та кулминацията на настоящия горещ цикъл ще е при следобедни температури до 37-38 градуса. Така че очертаваме началото на следващата седмица твърде да е горещ. Но това ще се извърши плавно и в предстоящите сега почивни дни, събота и неделя. Лека по лека ще вървим нагоре. Огънче, огънче, огънче гори. Така ще го усетим тези дни. Ранните прогнози за облекчение в жегата са към 2-4 юли с преминаването на по-студен атмосферен фронт, с усилване на един вятър с северна компонента. Температурите ще паднат до поносими нива в интервал 28-33 градуса. Процесът ще обхване части от страната между 30 юни и 3 юли и това ще стане и причина за опасни гръмотевични бури с кратки локални, но интензивни дъждове с висок потенциал за градушка. Такова е то положението, така сме ние в сезона на лятото. Още веднъж честит петък, само след минутка Queen.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
9: Работно време с Елена Бозова.

И след този забавен дъжд от мъже, нека да кажем, че ще валят ягоди. Така ще определим първото пълнолуние след началото на астрономическото лято. То ще бъде видимо в България в нощта срещу 30 юни. Явлението е известно като ягодова луна, традиционно име на юнското пълнолуние. То е свързано с сезона на озряването на дивите ягоди в Северна Америка, а не с конкретни характеристики и цвят на предстоящото лятно пълнолуние. Ама ягодово, много вкусно, много ароматно. Сега обаче се връщаме и към днешната дата, която се казва 26.06.26. И 25 сватбени церемонии ще се проведат в Пловдив в днешния ден, тъй като имаме огледален случай в датата. Ритуалите са насрочени през 30 минути, 10 от тях са в Централния дом на младоженците, още 10 в ритуалната зала на район Тракия, а 5 ще бъдат изнесени под откритото небе. Най-младите влюбени, избрали огледалното днес да си кажат заветното да, са на малко над 20 години, а най-възрастните малко над 60, ама колко да е малко. И другата статистика за предпочитания ден 6.06, който вече е премина, 22 двойки тогава са сключили брак, а 20 пък са се венчали на 20 юни. Голям е също така интересът и към датата 8 август, за която вече има записани 25 сватби. Това от радостните ритуали на Пловдив, а от нас Мадона.

Este тази романтична музика с усещане за Ирландия, да честитим рождения ден, Христовото настроение на едно момиче, което днес влиза в своята абсолютна житейска зрялост. Момиче, което има впечатляващ вокален диапазон и характерен стрил. 33 години, честит рожден ден на Ариана Гранде, безспорно една от най-големите поп-звезди в момента. Започва кариерата си в телевизията, но бързо се превръща в една от най-успешните изпълнителки на своето поколение. Печели много награди и утвърждава присъствието си както в музиката, така и в киното. А нейният 8-ми студиен албум ще види бял свят на финала на юли, точно на 31 юли тази година. Кръстена е на персонаж от филм «Принцеса Ориана», така родителите решават тя да се казва Ариана. «Челюсти» пък е любимият ти филм, който е запалва по филмите на ужасите. Наистина не мога да си представя един такъв млад човек как се е върнал 70-те с тази класика на Спилбърг. «Акули, кръв, челюсти» пък е била темата на един от детските и рождени дни. Благодарение на чиято тема повечето гости са тръгнали ужасени. Чуда се каква ли е темата на днешния рожден ден. Честити 33 години на тази талантлива дама.

0: И след усещането за танцуване, с това е изпълнение на Бони М, отиваме с усещането за пътуване с следващите изпълнения в оставащите минутки до края на това време. Крис Риа, Сандра и Depeche Mode преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
6: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Нов скандал избухна в парламента заради проекта на държавния бюджет за тази година. Управляващите обвиниха опозицията, че разпространява неверни данни за план сметката, а от Демократична България отвърнаха с критики, определяйки бюджета като един от най-лошите през последните години. Спора прерасна в остър дебат с участието на представители на няколко парламентарни групи, а председателя на Народното събрание Михайла Доцова предупреди за нарушения на правилника. Очаква се проектът бюджета да бъде внесен за разглеждане в парламента следващата седмица. 25-ма души са задържани при полицейската операция във Варненския район при Морски, съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Сред арестуваните има 5-ма служители на община Варна, заподозрени за участие в схеми, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино. По думите на министъра предстои на част от задържаните да бъдат повдигнати обвинения, а разследването

0: обхваща и други случаи на незаконно узаконяване на строежи през последните няколко години. Демерджиев съобщи още, че украинският инвеститор Олег Невзоров е дал подробни показания, включително с данни за предполагаеми корупционни практики за дейността на ДАНС. Разследващите проверяват и произхода на инвестициите му. Морската вода в района на офицерския плаж във Варна отново е безопасна за къпане, съобщиха от областната управа в града. На неохраняемия градски плаж новите проби показват, че стойностите на ешерихия коли и чревни ентерококи са значително под допустимите стойности. След информацията от началото на сезона за добри показатели на водата на офицерския плаж, проби от 16 юни показаха, че тя е опасна за здравето и къпането там беше забранено. Според експертите, подобни единични и краткотрайни отклонения в микробиологичните показатели се наблюдават след интензивни валежи, защото отводнителната система на Варна е от смесен тип, при който дъждовните и битовите води се отвеждат по обща канализационна мрежа. При екстремни валежи това може временно да повлияе върху качеството на морската вода в отделни участъци, без да е налице трайно замърсяване. Според институциите са необходими дългосрочни мерки за трайно решаване на проблема. Украйна извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната като част от кампанията си по засилване на ударите срещу руска енергийна инфраструктура, която цели да лиши Кремъл от един от най-важните му източници за финансиране на войната. Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над 660 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия и над акваторията на Черноязовско море, съобщиха от Министерството на отбраната в Москва. На масирана атака с дронове е била подложена и руската столица. Прекъснато е електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област. В целия незаконно анексиран от Русия полуостров Крим се въвежда режим на тока. Експлозии отекнаха и в украинската столица Киев при прехващането на дронове, изстреляни от Русия. Заради продължаващата война, Европейската комисия предложи статута на закрила за украинските бежанци в Евросъюза да бъде продължен с още една година. Комисията ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината им, като предоставя подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в Украина. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: свят. Тази завинаги любима балада на Робин Уилямс. Стъпваме на полето на историята и започваме с радостта от лятото на 1994 година. Пак е юни месец, същата дата вече е стартирало световното първенство по футбол в Съединените американски щати. България участва в първенството, но вече търпи загуба от Нигерия с 0-3. Продължават двубоите в тази група и така стигаме до днешната дата, 94-та, когато България и Гърция като футболни отбори излизат едни срещу други. И това е денят, в който правим първата си победа изобщо на световно футболно първенство. 4-0, когато последният съдийски сигнал прозвучава, тежестта на 30 години разочарования пада от плещите на българския футбол и най-накрая имаме своята първа историческа победа на световно първенство. 26 юни, каквато дата е днес, 1994, не просто ни дава три точки в групата, това ни дава и самочувствието, че можем да побеждаваме и да вървим напред. Крехко, все още към ония момент, но твърде настъпателно в последващите дни. Това всъщност беше искрата, която запали лудото американско лято, довело ни по-късно до заветния полуфинал и четвъртото място на това паметно световно футболно първенство. Само можем да се пожелаем и други такива радостни футболно-спортни моменти, когато и ще да са през времето. Сега обаче времето отново е за музика. След минутка ли с Стенсфилд?
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте една сцена

0: The Vibe. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
2: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на Входове.бг.
3: Работно време.

След това красиво благодарствено нежно изпълнение на Дайдо. Огромно благодаря на един филмов гений, Чарли Чаплин. Той не... Неговият талант не подлежи на никакво съмнение, а шедьоврите, които е създал, са изпреварили с десетилетия своето време. И така стъпили отново на полето на историята. Безспорно един от филмовите шедьоври, създаден от него, е филмът «Треска за злато». Той е показан премиерно на 26 юни, каквато дата е днес, през 1925 година. И днес, 101 години по-късно, никой не може да забрави гениалните сцени с танца на хлебчетата или пък яденето на сварена обувка. Неповторима Чаплин в този свой филм, макар и недостатъчно признат от своите съвременици тогава. «Треска за злато», например, получава две номинации за Оскар, но цели 18 години след като е създаден, това се случва през 1943 година. Той не е удостоен с нито една статуетка от филмовата академия, въпреки че публиката е възхитена от този истински филмов шедьовър. Историята отвежда зрителите във времето на златната треска в Клондайк в края на 19 век. Героят на Чаплин, скитникът, е един от хилядите златотърсачи, търсещи богатство. Скитникът се сприятелява с открил златна мина авантюрист, а в малко градче се влюбва в своенравната танцьорка Джорджия. След време щастието се усмихва на бедняка и той се превръща в богаташ. Чаплин е на 36 години, когато снима своя шедьовър «Треска за злато». Филм, който получава своята премиера преди 101 години на днешната дата.

Simpli Ред в една много нежна динамика забавя времето за нас, но и връща годините назад. Точно това, което правим и в тази част на общото ни работно време. 26 юни 1977 година.

Ето, това е денят и годината, в която Елвис Пресли излиза на сцената на Market Square Arena в Индианаполис, за да изнесе последния концерт в своя живот. Кралят на рока си отива от нашия свят след по-малко от 2 месеца. Последните 2 песни, които той изпълнява по време на финал

поцелувки от Том Джонс, след това малко по-различна и баладична динамика от Foreigner и така до следващите финални приказки за това време. You don't have to be beautiful.

0: Една от красивите балади на Foreigner с момиче в заглавието и сега за едни момичета, най-известните такива от времето на 90-те години на 20 век. Днес отбелязваме един рожден ден, точно 30 години направиха Spice Girls в световната музикална сцена с първия си хит Wanna Be. Всъщност рождения ден е точно за Wanna Be. Голямата момичешка сила сформирана 94-та година, а Wanna Be се появява на 26 юни 1996 година, така че днес е 30-ти рожден ден. Песента веднага се качва на върха на класациите в Великобритания, Щатите и много други страни. Те не бяха просто ефемерна поп-група, спомня си Доминик Мохан, бивш главен редактор на вестник Сън, който по онова време отразява музикалните събития. Те бяха много динамични и носеха доста силни послания за феминизма, момичешката сила и това да бъдеш себе си. Wanna Be от онези песни, за които още при първото слушане веднага разбираш, че ще останат в историята. Същият Доминик е и куратор на изложбата в центъра Барбикан в Лондон, който е с заглавие от 96-та година и 30 години по-късно. Говорим точно за тази песен. Тази изложба ще има своя живот до средата на септември и поставя на преден план Spice Girls и някои от техните емблематични визии. Mel B, например, е предоставила леопардовия си туалет, който носи на наградите Брит през 1997. Така че, ако имате път към Лондон и обичате Spice Girls, можете да се потопите в онези велики за тях времена. Времето ни тук обаче изтича лека по лека. В финалните минутки слушаме Рики Мартин и Мея, Теренс Трент Д'Арби и Лайтхаус Фемили преди новините.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Victoria Керамикс. Всичко за банята след и намаление на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Victoria Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Това е Magic.
1: Започват обстойни проверки на мантинелите по пътищата след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха две деца от футболната школа на Славия. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че проверките ще обхванат и случаи на кражби на пътни съоръжения, а целта е да бъдат ограничени предпоставките за тежки пътни инциденти. Демерджиев подчерта, че за подобряване на пътната безопасност отговорност носят не само от МВР, но и всички институции, свързани с пътната инфраструктура и транспорта. Той допълни, че е възложил конкретни задачи на областните дирекции на полицията и очаква резултатите от тяхната работа. Парламентът окончателно прие промени в закона за съдебната власт, с които задължи Висшия съдебен съвет да организира изборите за новите членове от професионалната квота, съдии, прокурори и следователи, най-късно до 17 октомври. За да бъде спазен срока, депутатите дадоха възможност на Висшия съдебен съвет да съкращава част от процедурните срокове, без да засяга сроковете за обжалване. Предвижда се избора да се проведе с хартиени бюлетини в секции, разкрити към окръжните и апелативни съдилища. С промените се въвежда и ограничение временно изпълняващ длъжността председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор да може да заема поста за не повече от 6 месеца. Освен това парламента прие главния прокурор да има до 3 заместници. Сред новите правила е също изискването кандидат за изборен член на Висшия съдебен

0: съвет да не е бил в предходния мандат председател на Върховния касационен, Върховния административен съд или главен прокурор. Продължава задочната размяна на реплики между София и Скопие във връзка с публикуван в социалните мрежи документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София, в който се иска осигуряване на транспортен коридор на съпругата и сина на премиера на югозападната ни съседка. В интервю с нощи Християн Мицковски нарече случилото се дипломатически скандал и коментира, че при такива знаци не очаква отношенията с България да се подобрят. От Българското външно министерство посочиха, че отдават изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и осъждат всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област. От ведомството обясниха, че нотата, разпространена в публичното пространство, се отнася за събития от 6 януари тази година. Обстоятелствата по случая все още се изясняват. Разпоредена е проверка за установяване на всички факти, свързани с обработката на нотата в рамките на Министерството на външните работи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: След обяд ще е предимно слънчево, над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Монте Класика от Тото към музикалната класика на вниманието на всички, които имат път към Велико Търново. С едно от най-предизвикателните и ефектни заглавия в класическата музика, операта Пътуване до Реймс от Джоакино Росини. В събота, тази събота, ще бъде открит сезона летният оперен фестивал Сцена на вековете в Велико Търново. Събота, 27 юни от 9 вечерта, публиката в двореца на крепостта Царевец ще има удоволствието да видим полусценичното изпълнение на шедьовъра, което обединява мащабен състав от български и международни артисти. Впечатляващата продукция е на симфонията Враца и изключителен състав от солисти-стипендианти от Националната стипендиантска програма на Фондация Културни перспективи, заедно с утвърдени гост-солисти. Дирижанската палка е поверена на маестро Христо Павлов и маестро Рубен Санчес Диас. Режисьор на спектакъла е Петринел Гочев. Още 8 заглавия – опера, балет, оперета и симфонични оркестри – ще предложи през лятото емблематичния за старата столица фестивал Сцена на вековете. Сезонът продължава с Риголето на Русенската опера на 3 юли и Самсон и Далила на Държавна опера Бургас на 11 юли.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy във униика за 47 цента. Kaufland. 3 плюс 1.

0: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley.
0: Да, да и да.
2: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA.bg. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Работно време. Селена Бозова.

Едно от изпълненията е една от песните на Maroon 5, които ни влюбиха в тяхното творчество. И тук, понеже сме на работна тема градска култура и възможности за преживявания в най-любимия сезон, след като вече очертахме трасето към Търново и операта на

Царевец. Сменяме жанра, втвърдяваме нотите. Американската рок-банда Breaking Benjamin ще свири за първи път у нас в понеделник на 29 юни в най-голямата закрита зала. Групата е едно от най-мощните и влиятелни имена в модерния тежък рок с 10 хита номер 1. Наживо те са известни с звукова стена от китари, ударна ритмика, гранитни бокали, акустична енергия, която буквално се усеща физически. Така че всички в понеделник могат да очакват мощен лайв с класики, нови песни, ексклузивна атмосфера, която направо ще остави без дъх всички там. Breaking Benjamin излизат на сцената в 9 вечерта в понеделник. Преди тях ще свирят Palais Royal, една друга американска сензация с милиони слушания по цял свят, които тепърва набират сила по световните сцени. И сега до тук насвършват музикалните радости. Концертът на Benjamin е първият от три поредни на световни звезди в същата зала. Във вторник там излизат легендите с 10 рок-химни и 50 годишна сценична история Foreigner, а в сряда британските поп-рок икони Duran Duran.

И след това лежерно музикално изпълнение по Magic, едно предизвикателство и по-скоро подсещане на всички млади хора, които се увличат по актьорската игра. Ще имате възможност през предстоящите почивни дни истински да се занимавате с актьорство под така наблюдението на професионалисти. Млади актьори ще открият петото издание на арт-фестивала Workshop Еленов, заедно с възпитаници и приятели на големия режисьор и актьор Димитър Еленов, в чиято памет се провежда събитието. То ще се проведе на откритата сцена в градинката на Националния дворец на културата. Точно тази събота и неделя деца и тинейджери ще могат да се включат напълно свободно, безплатно в творчески работи, бутилници, ателиета по импровизация, театър, драматургия, актьорско майсторство и движение под менторството на млади артисти и утвърдени имена от българската сцена. Вече за пета поредна година този фестивал събира поколения творци, артисти, преподаватели и млади хора, които вярват, че изкуството може да променя съдби. В рамките на фестивалните дни участниците ще имат възможност не само да се докоснат до сценичното изкуство, но и да открият своя глас, своята смелост и, разбира се, своя ментор, или да го кажем учител. Такъв, какъвто беше приживе Димитър Еленов и в чиято памет се провежда вече за пета година тази история, свързана с младежи, които харесват, обичат и са се насочили към театъра. Тази събота и неделя са вашите два дни да отидете и да се позанимавате с любимото си изкуство.

0: И след това изпълнение в минало време от класиците Bee Gees. Поглеждам какво имаме да слушаме до края на този час. Абсолютно мъжка доминация. Започваме пак с класика от Cool and the Gang. След това Карло Сантана и Роб Томас. Очаквано добра комбинация. И Фил Колинс преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш. Навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев определи проекта за държавния бюджет като бюджет на реалността и заяви, че с разумна финансова политика дефицита може да бъде намален до 3% и дори под този праг. По думите му, настоящото правителство е наследило тежко финансово състояние и се опитва да компенсира натрупаните през последните години проблеми. Радев обвини опозицията, че критикува бюджет, който продължава собствените й политики, и посочи, че ежедневно се откриват неотчетени разходи и необезпечени финансови ангажименти. Премиера съобщи още, че се подготвя държавна помощ от 170 милиона евро за животновъдите и над 60 милиона за насърчаване на инвестициите. Той увери, че няма да има намаляване на доходите в публичния сектор, като защити и промените в осигуряването на държавните служители с аргумента, че те ще доведат до по-високи пенсии и обезщетения в бъдеще. Радев заяви още, че правителството прекратява неефективни публични разходи и вече се проверяват обществените поръчки, включително за пътна инфраструктура. По повод тежките катастрофи през последните дни, той съобщи, че се извършват проверки на мантинелите, особено на подменените през 2024 година. Фискалният съвет отправи сериозни критики към проекта на държавния бюджет за тази година. В становището си експертите посочват, че в него липсват необходимите структурни реформи за стабилизиране на публичните финанси и предупреждават за рискове пред дългосрочната финансова устойчивост на страната. Фискалният съвет отбелязва още, че предвиденото съкращаване на разходите за персонал ще има ограничен ефект, а планираните промени в осигурителната система няма да доведат до реални икономии за бюджета. Според експертите, увеличението на приходите се базира основно на по-висока данъчна и осигурителна тежест за бизнеса и работещите, както и на по-високи акцизи и цени на винетките. Като сериозен риск се посочва и очаква

0: Очаквания ръст на държавния дълг, който според прогнозите може да надхвърли 50 милиарда евро до края на 2028 година. Според Фискалния съвет, проектобюджета разчита предимно на нов дълг, без ясна стратегия за реформи, което създава риск от задълбочаване на бюджетния дефицит през следващите години. Екстремните горещини продължават да мъчат голяма част от Европа. Във Франция червения код остава в сила в 61 департамента, след като страната отчете най-високите температури в историята си. Болниците в Париж работят при сериозно натоварване, правителството мобилизира допълнителни медицински екипи, а най-малко 10 души са починали в домовете си от жегата. Заради претоварване на електрическата мрежа, без електрозахранване останаха около 45 000 домакинства, а в Париж от днес е забранена консумацията на алкохол на обществени места. Рекордни жеги бяха отчетени и във Великобритания, където термометрите достигнаха 36,7 градуса. В сила остава червен код за Лондон, нарушено е движението на влаковете и метрото, а горещата вълна е съпроводена с горски пожари, претоварени болници и предупреждения за предстоящи силни бури, градушки и наводнения. За първи път това лято най-високата степен на предупреждение за опасни жеги беше обявена и в Румъния. В северозападните райони на страната през следващите дни се очакват температури до 40 градуса, а в Букурещ вече са разположени допълнителни пунктове за охлаждане с водна мъгла и обществени чешми. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Чудесен финал, любов, любов, една класика от Камелия Тодорова, заглавие на ме гледай така момче, а ние стъпихме на територията на киното, там където най-вече действието е да гледаме. Отивам да гледам или ще гледаш ли, или искам да гледам този и този филм. Сега към едно ново кино, което прохожда отвъд големите води. В Лос-Анджелес се състоя премиерата на филма «Поканата». Това е комедия за усложнени взаимоотношения между двойки с участието на Оливия Уайлд и Сет Роган. Ще пада смях, след като Сет Роган е там, това е гарантирано. Продукцията е англоязичен ремейк на испанския филм «Сантиментално» на режисьора Сеск Гай. Режисьор пък на новата версия е Оливия Уайлд, която изпълнява и една от главните роли във филма. Филмът тръгва по кината в щатите точно от днес. Хайде да дойде и до нас. Сюжетът проследява семейна двойка, чието живот се преобръща след провокативна покана от съседите им за вечеря. Една привидно обикновена среща постепенно прераства в поредица от комични и напрегнати ситуации, които разкриват проблемите в отношенията между героите. Аз лично съм гледала испанската версия. Филмът е много забавен. Освен Оливия Уайлд и Сет Роган, във филма взимат участие още Пенелопе Круз. А, ето ви...

0: нещо по линия на испанското, и Едуард Нортън, които ще играят ексцентричната двойка с Еди, Пина и Холк. Наистина дано да дойде и до нас този филм. На премиерата в Лос-Анджелис Уайлд каза, че първоначално се е колебаела дали едновременно да режисира и да участва във филма, но е приела ролята, след като била насърчена от останалите актьори. Историята черпи вдъхновение от познати на мнозина ситуации, в които напрежението между партньорите излиза наяве по време на привидно приятелски събирания. Това пък отбелязва Сет Роган, а пък аз ще отбележа, че няма по-добра закваска драматургична от семейството. Хванете ли семейство, готов ви е сценария.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: 3 плюс 1?
1: 3 плюс 1.
0: 3 плюс 1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

И след това присъствие на Хари Стайлс, нещо много британско. Тази година наистина е чудесна година за всички, които обичаме творчеството на Джейн Остин. Очакват ни няколко екранизации по нейни романи, вдъхновени от нейните истории. Имаме предвид една съвсем нова, която е в формат 10 епизода. Другата сестра Бенет. Една история в 10 епизода, която ще даде нещо като собствен живот на пренебрегваната Мери Бенет. Ако се чудите, това е най-малката от 5 сестри, която свири на пиано обикновено по баловете. Освен това, очакваме и съвсем нова версия на Гордост и предразсъдъци с Ема Корин и Джак Лоудън. Обаче сега се получава и подгряващо видео на една друга екранизация. Още една нова версия на друг роман на Остин «Разум и чувства». Това ще бъде трактовката на режисьорката Джорджия Оукли към историята на сестрите Елинор и Мариан, които след смъртта на баща си са принудени да напуснат дома си заедно с майка си и малката си сестра и да започнат нов живот в скромна къща. От подгряващото видео се вижда, че екранизацията на Оукли се стреми да бъде вярна към тона и стилистиката на Джейн Остин, което е добре, а филмът със сигурност ще бъде гледан под лупа и доста критично, защото ще бъде сравняван с много успешната адаптация по романа от 1995 година. Тогава Оукли представи своята версия на «Разум и чувства», в която главните роли се изпълниха от Ема Томпсън, Кейт Уинслет, Хю Грант, Алън Рикман. Филмът тогава имаше и 7 номинации за Оскар.

динамично изпълнение на сър Елтън Джон, бавно към новото кино, което ще гледаме съвсем скоро. Вече повече от година знаем, че се задава продължението на Приложна магия, филмът, в който Никол Кидман и Сандра Балук ни завладяха като сестрите вещици Сали и Джилиан. След премиерата на филма през далечната 1998 година и така се очертават близо 30 години по-късно, двете повтарят ролите си. Сега, дали ще ни омагьосат, пак предстои да разберем. През септември тогава излиза филмът. Аз съм сигурна, там където има магия, има и омагьосване. Междувременно вече пълното подгряващо видео е налично. Приложна магия 2, то разкрива повече за сюжета. Действието във втората част се развива 25 години след събитията от първата. 300 годишното проклятие на семейство Оуенс заплашва новото поколение жени и поставя Сали, Сандра Балук и Джилиан Никол Кидман пред ново предизвикателство, когато дъщерите им разбират за свръхестествените им сили и любовното проклятие. Любовното проклятие, което гласеше, нека да припомним от първия филм, че в който мъж се влюби някоя от сестрите, той губи живота си. Нещо, което ще репликира и върху младото поколение. И тук ще се съберат няколко поколения жени двойки. Освен Никол Кидман и Сандра Бълк в оригиналните им роли, се завръщат и двете им лели Джет, изиграна от Деян Уитс, и Франсис от Стокър Чанинг. Именно те съветват Сали и Джили да отидат при майстора в занаята Иан Рай Ли Пейс. Няма какво повече тук да разказваме. Ще изтърпим до септември. От 11 септември ще ходим на кино да се омагьосваме за втори път с Приложна магия 2. А сега, както винаги, се омагьосваме от музиката по Magic. Хайде, момчета, вие сте.

И театрално, и филмово, хубаво е да завършим киночаса и тази седмица наистина с този аба мотив, който е част от музиката на музикален филм от 2008 година. Неговата премиера се състои на 30 юни, така че ето, близо сме до тази лятна красива история. Филм режисиран от Филида

0: Лойд, сценарий написан от Катрин Джонсън, базиран на нейния едноименен мюзикъл от 1999 година. Припомнихме си филма, но нещо, което можем да свържем и с големия град. Сега може да гледате на 28 юни «Мама Мия» на голямата зала на Софийската опера и балет от 19 часа. А пък от 24 до 28 юли «Мама Мия» в нашия вариант излиза на открито пред Свети Александър Невски за още 5 спектакъла от 8 вечерта. Какво предстои от тук насетне? Две музики, новините и следобедът на Ади. От мен лека доработка и много приятни почивни дни.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Съвета на Европейския съюз потвърди предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България, като препоръча на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Това се посочва в препоръка на Съвета на Евросъюза, публикувана в официалния вестник на Европейския съюз. България следва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2% през тази година и трябва постепенно да спадат в следващите години, за да достигнат 3,2% през 2029. Крайният срок, до който България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно с проекта си за финансов план за следващата година пред Еврокомисията и Еврогрупата, е 15 октомври. Страната ни трябва да докладва за постигнатия напредък при изпълнението на настоящата препоръка най-малко на всеки 6 месеца, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран. Припомням, че в сряда Финансовото министерство публикува проект на държавен бюджет за тази година с очакван дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Забавяне на растежа на реалния брутен вътрешен продукт на България през тази и следващата година, както и неговото ускоряване през 2028, предвижда базисния сценарий на БНБ в публикуваното днес юнско издание на макроекономическата прогноза на институцията. И през трите посочени години обаче той ще бъде под 3%. Темпа на растеж на частното потребление се очаква да се забави през втората половина на тази и през следващата година заради неблагоприятното въздействие на по-високата инфлация върху реалния разполагаем доход на домакинствата. Въпреки това, частното потребление ще продължи да има основен принос за растежа на икономическата активност през целия прогнозен хоризонт, се посочва в прогнозата на Централната банка. Средногодишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, е прогнозирано да достигне почти 6% в края на тази година, като ускорението отразява най-вече по-високите цени на енергийните стоки. През следващите две години средногодишната инфлация се очаква да се забави до около и под 3,5%. Изпълнителната агенция Морска администрация започна засилени проверки на водните атракциони по българското Черноморие за летния сезон. Инспекциите се извършват съвместно с представители на Главна дирекция, Гражданска въздухоплавателна администрация и Гранична полиция, а целта е да се ограничи риска от инциденти. Проверяват се техническата изправност и регистрацията на плавателните съдове, правоспособността

0: на водачите, спасителното оборудване, както и спазването на правилата за движение и безопасните отстояния от плажовете. Специално внимание се отделя на атракции като парасейлинг, джетове, водни ски и теглени надуваеми съоръжения. При първите проверки на 11 водни бази и два плавателни съда за парасейлинг в района между Бургас и Слънчев бряг нарушения не са установени. Контрола ще продължи с внезапни проверки през целия летен сезон. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево, след обяд с купеста облачност и на отделни места ще превали. Вятъра ще е умерен. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Вятъра ще е слаб до умерен. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето остава слабо.
1: Следобедът на Адис.

0: Джон Секада, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в петък. Аз съм Ади и много се радвам, че отново се срещаме с честотите на Magic, при това в най-хубавия следобед от цялата седмица. Петък е и е време за почивка, заслужена такава. Уикенда идва и ние се подготвяме за релакс и бягство от града в следващите близо 48 часа с парчета от последните десетилетия, а само след минута продължаваме с Cutting Crew.
1: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовка.

0: от Дансон.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: След обедът на Ади.

Пазарджик, 16 часа и 26 минути. А това лято, приятели, със сигурност не може да се оплачем от недостиг на музикални събития у нас. Керан и космонавтите се присъединяват към големия концерт на LP това лято на 9 август в София. Концертът е част от европейското турне на американската звезда тази година. А както вече споменах, да, групата Керан и космонавтите се появява на сцената. Ще чуем техни доста популярни парчета тогава. Всъщност малко и за историята на групата. Тя се случва съвсем неочаквано през 2019 година. Популярността бързо нараства и води музикантите до множество участия по концерти и фестивали в цялата страна, което трайно утвърждава присъствието им на българската музикална сцена. Групата има зад гърба си два студийни албума. Така че с добре познати песни от публиката Керан и космонавтите ще подгреят предстоящия концерт. А зад името LP всъщност стоят над 3 милиарда стрима и повече от 25 милиона месечни слушатели. Резултат от две десетилетия музика, която не се вписва лесно в нищо познато и точно за това работи толкова добре. Освен това, приятели, като солов артист LP пише песни за Риана, Шер, Селин Дион и Кристина Агилера. Песента Lost on You изстрелва LP в топ класациите през 2015 година, а най-новия седми студиен албум Love Lines продължава линията на успешни парчета, на които ще може

Jimmy Ocean по Magic чухме току-що, приятели, а живите легенди Rolling Stones представят новия си сингъл Jealous Lover, още един силен акцент от предстоящия албум Foreign Tongues, който също излиза съвсем скоро. Това ще се случи по-конкретно на 10 юли. След енергичния поп-рок импулс на предишния сингъл In The Stars, The Jealous Lover показва друга страна на новата музикална колекция, по-сол, по-R&B ориентирана песен с по-топъл грув и впечатляващ фалцетен вокал от Мик Джагър. Песента стъпва върху дългогодишната връзка на Rolling Stones с ритъм енд блуз традицията, но звучи живо, леко и напълно съвременно, така че очакваме да видим какво още са ни подготвили търкалящите се камъни, а ние продължаваме по-лежерно с Britney Spears по Magic.

0: с 11 минути преди 17 часа на финала на работната седмица. Приятели, продължаваме музикалното пътешествие из честотите на Magic с Адриано Челентано, Джери Халиуел и Лос Лобус след много кратка рекламна пауза.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
9: След обедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Всички задържани след акцията в район Приморски във Варна са разпитани и вече са освободени, съобщи Нова телевизия. Към момента само един служител на районното кметство е с повдигнати обвинения за документни измами. Той остава в ареста за 72 часа. След това ще му бъде поискана постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража. Предстои да се назначат експертизи на иззетите документи. След това е възможно да бъдат повдигнати още обвинения. Петима общински служители бяха задържани при акцията в четвъртък. Останалите 20 арестувани са собственици на имоти с съмнения за незаконни удостоверения за търпимост. Състав на окръжния съд в Ловеч остави в ареста Петър Иванов, който е обвиняем за тежкото престъпление в Угърчин от преди 2 дни, при което загинаха 3 души, 2 момичета и 1 млад мъж. До произнасянето на съда 27-годишният извършител беше с 72-часова мярка за неотклонение задържане под стража. Съда приема, че има основания да се смята, че той е извършил престъпленията, за които му е повдигнато обвинение. Те са извършени в условията на опасен рецидив. Иванов е излязъл от затвора в Ловеч на 12 юни. Според съда има и реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. По данни на прокуратурата, Иванов е убил 18-годишно момиче и 27-годишен мъж, а друго момиче на 17 години в опит да избяга е скочило през тераса и е починало. Ако бъде осъден, обвиняемия може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Задължителната имунизация на децата срещу варицела започва от 1 юли, съгласно приетите промени в имунизационния календар от началото на годината. Ваксината се прилага в 2 дози, първата на деца между 12 и 15 месеца, а втората през годината, в която детето навършва 4 години. Ваксините са безплатни, а общо практикуващите лекари са получили указания относно прилагането им в писма от Столичната регионална здравна инспекция. Според промените от 1 юли ще трябва да се имунизират децата, родени в периода от 1 януари до 30 юни 2025 година. Не се ваксинират децата с медицинска документация или лабораторно потвърждение за преболедуване на варицела. Втората доза имунизация ще се прилага само за деца, получили първата в задължителния период. Тази година няма да има деца, които да подлежат на реимунизация. Още в първата седмица на този месец от Националния център по обществено здраве и анализи обявиха 546 регистрирани случая на варицела, а към същата дата заразените са близо 14 000 за годината. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре ще бъде слънчево с слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.

градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево, след обяд скупеста облачност и на отделни места ще превали. Вятъра ще е умерен. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Вятъра ще е слаб до умерен. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето остава слабо. Единственият участък от магистрала Тракия, на който продължава да се работи, е в област Стара Загора, съобщават от пътната агенция. Ремонтира се платното за София между 208 и 229 км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Очаква се движението по обновената отсечка да бъде пуснато до 3 юли. В затворения участък попада и пътен възел Стара Загора, като по него е ограничен трафика в посока от Бургас към Стара Загора и от Димитров в град към София. Използват се обходни маршрути. Следобедът на

0: вечера, 16 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в час пик, който днес не се ограничава само до основните булеварди в градовете, а се простира и по българо-гръцката граница. Ами честито, приятели, честито лято с работещ климатик и парчета от последните десетилетия. Продължаваме музикалното пътешествие и с честотите на Меджика. Само след минута ще чуем Backstreet Boys.
1: Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот

0: заедно.
1: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
2: Следобедът на Ади.

17 часа и 26 минути. И точно преди 30 години приятели Spice Girls направиха пробив на световната музикална сцена с първия си хит Wannabe, издигайки момичешката сила като знаме и оставяйки траен отпечатък върху поп-културата. Сформирана през 1994 година, британската група издаде Wannabe на 26 юни 1996 година. Песента веднага се изкачи на върха на класациите във Великобритания, САЩ и много други страни. За разлика от предишните женски групи, всяка Spice, как знаем, имаше своят отличителен стил. Mel B беше Scary Spice с нейните принтове с животински мотиви. Victoria Beckham беше Posh Spice с изисканите си туалети. Emma Bunton пък беше Baby Spice и нейните пастелни нюанси. Mel C, която чухме току-що, беше Sporty Spice и носеше доста по-спортно облекло на сцената, както и Джери Халиуел, Ginger Spice с мини роклята си с мотив на британското знаме, така че много лесно можехме да си направим представа всъщност за тях на сцената. Имаха си собствен стил.

Дамите, годишната, между другото, тази годишнина подхранва и слуховете за концерт, който се надяваме Spice Girls да направят, въпреки че изпълнителките не са се явявали заедно от Олимпийските игри в Лондон през 2012 година. Това е нашата 30-та годишнина. Мисля, че трябва да направим нещо. Това сподели Мел Би в скорошно интервю. Всички говорим за това, но нищо не е потвърдено, допълни тя. Доказателство за тяхното трайно влияние върху музикалната култура е, че артисти като Taylor Swift, Dua Lipa, Adele, Charlie XCX и много други посочват Spice Girls като източник на вдъхновение за собственото си творчество. Певиците впоследствие се насочиха към солови кариери, най-вече Виктория Бекъм, която се изявява успешно и в модната индустрия, а през годините бившите Spice Kids се събираха от време на време. За последен път това се случи през 2019 година, но отново без Виктория Бекъм. Надяваме се рано или късно да ги видим отново заедно на една сцена, да ни върнат към славните времена на 90-те, а ние продължаваме с Viacom The Use по Magic.

Magic буквално дни преди да се качат и на сцената в България и да зарадват своята многобройна публика и фенове у нас. А сега малко ще си поговорим за футбол и музика, приятели, тъй като Мондиал 2026 вече има своя нов глобален импулс Read My Lips, колаборация между Мадона и Fate. Песента е продуцирана от Мадона, Стюарт Прайс и Тейни и за първи път се появява във филма Confessions to the Film, представен на филмовия фестивал Трайбека, а сега излиза и като завършена песен преди новия албум на Мадона Confessions 2, очакван на 3 юли. Read My Lips определено е още един знак, че музикалната програма на Световното по футбол няма да бъде просто един съпътстващ елемент, а отделна културна линия с изненади големи имена и песни, които улавят напрежението, блясъка и еуфорията на турнира. А ние продължаваме с едно доста добре познато парче на Мадона, разбира се.

0: Утрото на 12 минути преди 18 часа в разгара на трафика си пожелаваме зелени светофари и разбрани колеги шофьори на пътното платно, приятели. Лятно е настроението и с честотите на Magic Tears for Fears и Queen само след секунда.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама

0: на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Локомотива на пътнически влак се е запалил край Карнобат този следобед. Сигнал е подаден от началника на композицията по направлението Карлово-Бургас. Огъня е пламнал на ЖП гара Церковски. Пътниците са били свалени на гарата, като няма пострадали. Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните. На място са изпратени екипи на полицията и районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Карнобат. Регионалният министър Иван Шишков разпореди проверка за качеството на мантинелите на магистралите. На брифинг в Министерския съвет той съобщи, че на магистрала Тракия, където се случи катастрофата, в която загинаха две деца и бащата на едното от тях, мантинелата не е била подменена, както е било регламентирано. На мястото на катастрофата между камион и лек автомобил на магистрала Струма мантинелата е сменена, допълни още министъра. Затова той е разпоредил и проверка на подменените мантинели, за да се разбере дали отговарят на изискванията. Шишков каза още, че текущите ремонти на пътищата се правят без договорен ангажимент за подмяна на мантинели и маркировка, което не е логично, и запита защо обществената поръчка за ремонт на път е разделена от тази за мантинелите. Регионалният министър коментира и изказванията във връзка с поставянето на бетонни прегради. По думите му, те вършат работа при катастрофи с тирове, но при случаите с леки автомобили създават по-голяма опасност. Освен това, пътищата у нас са проектирани за поставяне на мантинели, а не за бетонни ограждения. Водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре, а управляващите започват незабавни действия за минимизиране на риска от въвеждане на воден режим в множество райони в страната. Това заяви началника на политическия кабинет на Румен Радев, Николай Копринков, на брифинг в Министерския съвет след работна среща на различни институции по темата с безводието. Министъра на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че ще бъде ремонтирано водохващането на Черни 8. Водоснабдителната група Биволаре ще бъде възстановена, а също така ще бъде възстановена и връзката с язовир Долни Дъбник. За бентовото съоръжение на река Вит каза, че има проект, но до сега не е работено по него. Държавата ще осигури финансирането на тези проекти със следващия бюджет на страната. Гърция стана първата държава в света, която интегрира специализирана сателитна система в националната си система за борба с горските пожари. През май в орбита бяха изстреляни 4 малки сателита с термални сензори и технологии с изкуствен интелект, които могат да откриват огнища с размер едва 4 квадратни метра и в реално време да изпращат информация за местоположението и интензитета на пожарите. Новата система комбинира термални, радарни и оптични сателити, а проектът е на стойност 200 милиона евро и се финансира от Европейския съюз. До края на годината се планира изстрелването на още сателити за разширяване на мрежата за борба с пожарите. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево, след обяд с купеста облачност и на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен.

умерен. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето остава слабо. Днес до 20 часа се извършват краткотрайни асфалтови дейности в участъка от 75 до 76 км на магистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението е в една лента. Ограничено е преминаването по активната, а трафика се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно!

0: Здравейте, здравейте, приятели! 17 минути след 18 часа. Ето, че започва третия ни час заедно за днес. Изключително бързо си минава времето. Сега ще си говорим за астероиди, музика и какво ли още не в следващите 60 минути. Няма да издавам повече. Разбира се, оставаме и в компанията на любими песни от 80-те, 90-те и така. След малко може да увеличите звука за Щурците и емблематичната песен «Две следи».
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Ей ти, шофьора!
6: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
7: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
8: Няма да е лятна ваканция без Рани и Изгари.

0: отношения. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Следобедът на Ади.

One Republic и Timbaland чухме в средата на 18-ти час този петък, приятели, а Лайнъл Ричи, който тези дни доста често споменавам, отложи следващите два концерта от своето турне, след като му прилуша по време на откриващото шоу. Изпълнителя на хита Dancing on the Ceiling прекрати преждевременно концерта си в Миннесота в сряда вечерта, след като се почувства зле. Впоследствие стана ясно, че Ричи и колегите му от групата Earth, Wind and Fire няма да изнесат планираните концерти в Чикаго тази вечер и в Калъм Басухай в събота, за да може 77-годишният музикант да се възстанови. Новите дати за отложените концерти ще бъдат обявени съвсем скоро, а до момента Ричи не е направил публично изявление относно своето здравословно състояние. Турнето включва общо 26 концерта и по план трябва да продължи до средата на август месец. И дано музикант успее да се възстанови на време и да радва своята публика още дълги години, а сега ще го чуем по Magic.

Modern Talking, 18:35. А сега, приятели, любителите астрономи могат да слушат внимателно, тъй като астероид ще премине в близост до Земята в събота. Разбира се, без риск от сблъсък, спокойно. И ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или мощни бинокли. Близкото преминаване покрай Земята на обект с подобни размери се случва на всеки няколко години, като този път ярката и близка луна обаче може да попречи на наблюдението му в момента, когато астероида ще бъде най-близо. Открит е през 1997 година и скалисти обект е с приблизителни размери между 750 и 1650 метра. Според някои оценки, според други, може да бъде и по-малък. Тук няма консенсус относно този въпрос. А обектът ще премине най-близо до Земята в събота в 11:14 по Гринуич със скорост 8,9 км в секунда. Тогава той ще се намира на разстояние 2,5 милиона км от нашата планета. Това се равнява на 6,66 пъти разстоянието между Земята и Луната, което означава, че вероятността от сблъсък е нулева. Астероида ще може да бъде наблюдаван от регионите на Северното полукълбо по време на приближаването си почти навсякъде в момента, когато ще се намира най-близо до Земята, и само от Южното полукълбо пък, когато се отдалечава от нашата планета. В частите от света, където ще бъде нощ, теоретично той ще може да бъде наблюдаван и с малки телескопи, или пък с мощни бинокли, посочват от Европейската космическа агенция. Така че ако ви е любопитно, имате необходимото оборудване, може да се опитате да го видите, приятели, а ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic. Време е за Undercover и Baker Street.

0: Дона Съмър, 15 минути преди 19 часа. Ето, че дойде финала на следобеда ни заедно за днес и за тази седмица, приятели. Аз съм Ади, все пак оставам на същата честота и в следващите 60 минути ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: 3+1?
6: 3+1.
5: 3+1 в Kings Valley?
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
9: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
10: Глория, алилуя!
9: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
10: Юрика!
11: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево с слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево, след обяд с купеста облачност и на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето остава слабо. През следващите дни за ремонт и почистване временно ще се промени организацията на движение в участък от магистрала Хемус на територията на област Ловеч. От утре до 29 юни между 8 и 18 часа в платното в посока Варна ще се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Поради това преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а автомобилите ще се движат в активната лента.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте, приятели! Не знахте, това започва по Magic. Аз съм Ади и днес ще си говорим за коктейли. Всяка година на 13 май любителите на коктейли по целия свят отбелязват Световния ден на коктейла, а датата не е избрана случайно. На 13 май 1806 година в американски вестник за първи път е публикувана официална дефиниция на думата коктейл, което поставя началото на нова ера в света на смесените напитки. Историята на коктейлите обаче започва много по-рано. Смесването на алкохол с плодове, билки и подправки е познато още от древността. Според някои изследвания тази практика съществува от поне 10 000 години. Ароматни билки са били добавени към бирата, а виното често е било вкусявано с мащерка и други растения. През средновековието навлизането на захарта в Европа променя начина, по който хората консумират напитки. Богатите започват да добавят захар и екзотични подправки. Това не само подобрява вкуса на напитките, но и удължава техния срок на годност. Постепенно се появяват все по-сложни комбинации от съставки, които поставят основите на съвременната коктейлна култура. Произхода на самата дума все още остава леко спорен. Първото писмено споменаване от 1803 година, а 3 години по-късно публикувана и първата официална дефиниция, както вече споменах. Според нея коктейла представлява смес от спиртна напитка, захар, вода и ароматни билкови екстракти. Още през 1851 година френският готвач Алексис Сойер открива първия коктейл бар в Лондон. Неговия гастрономически симпозиум на всички нации предлага десетки различни напитки и привлича около 1000 посетители дневно. Макар проектът да не е финансово успешен, той поставя началото на коктейлната култура във Великобритания. И ако искате да разберете още по темата, то горещо ви препоръчвам да останете на същата честота.

0: Продължаваме темата ни в Не знаехте това, приятели. Днес си говорим за коктейлите. Като в началото на развитието на смесените напитки в викторианска Великобритания, американските бармани оказват огромно влияние. Те въвеждат два изключително важни елемента. Това са зрелищното приготвяне на напитките и използването на лед. Днес леден е разделна част от почти всеки един коктейл, но през 19 век той е бил истинска новост за англичаните. Когато писателя Чарлз Дикенс посещава Съединените щати през 1842 година, той остава впечатлен от звука на чупещите се ледени блокове и начина, по който леда се използва в напитките. По това време хората в Англия са били предпазливи към водата, защото тя често е била източник на заболявания като холера и коремен тиф. Поради това леда се възприема едновременно като лукс и като потенциална опасност за здравето. Така с развитието на пазарните кораби, международната търговия започва внос на лед от Америка и Канада. А това прави студените напитки по-достъпни и постепенно те се превръщат в често предпочитан избор. По същото време настъпва и друга важна промяна. Напитките започват да се сервират в прозрачни стъклени чаши вместо в непрозрачни съдове. Така външния вид на коктейла става почти толкова важен, колкото и вкуса му. Барманите започват да обръщат внимание и на цветовете, украсата и начина на поднасяне. А ние пък ще обърнем внимание на още любими песни от 80-те до днес по Magic.
1: Си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: 3+1.
4: 3+1.
3: 3+1 в Кингс Валей.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.

0: planetă, която обичаш.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Сега продължаваме разходката ни с историята на това изкуство, бих казала. През 1862 година е направена една от най-важните крачки в развитието на коктейлната култура. Тогава американският барман Джери Томас публикува първия наръчник за бармани – как да смесваме напитки. Книгата съдържа множество рецепти и се смята за основополагащ труд в историята на коктейлите. Така в началото на 20 век идеята за бляска в бар, в който бармана е централната фигура, става изключително популярна. Именно Джери Томас се превръща в най-известния барман на своето време. По време на турнетата си във Великобритания той впечатлява публиката със сложни техники, зрелищни движения и луксозни сребърни прибори зад бара. Томас е истински майстор на рекламата. Преди свое участие в Лондон, например, той разпръсква рекламни листовки от балон с горещ въздух. А посланието е ясно. Гостите ще могат да опитат истински американски коктейли, приготвени от самия професор. Интересното е, че някои от най-известните коктейли първоначално съвсем не са били създадени за удоволствие, а като лекарства. Джин с тоник, например, приятели, е използван за прием на хинин в райони с малария. Розовия джин се смятал за средство срещу морска болест, а по Magic пък е време за още от музиката, която обичаме. Обещавам, само след няколко песни ще се върнем към темата ни днес.

0: Здравейте, на финала на Не знаехте това за днес, приятели. Говорим си за коктейлите през последните минути и по-скоро за тяхната история. Като през 20 век те се превръщат в глобален феномен. Интересно е, че по време на сухия режим в Съединените щати забраната на алкохол всъщност насърчава създаването на чисто нови рецепти. Така барманите са били принудени да експериментират с ограничени съставки и се раждат едни от най-известните коктейли в света. След отмяната на забраната през 1933 година, коктейлите придобиват още по-голяма популярност, а през последните две десетилетия можем да кажем, че тази култура преживява истински ренесанс. Днешната миксология съчетава нови техники, необичайни съставки и доста впечатляваща презентация. Несъмнено, сред най-популярните коктейли в целия свят е маргаритата, но замисляли ли сме се как въобще се появила тази напитка? Според една от най-разпространените истории, коктейлът е създаден през 1938 година специално за една известна танцьорка. Друг вечен фаворит е Негрони. Легендата разказва, че през 1919 година граф Камило Негрони поискал по-силна версия на своя любим коктейл Американо. Изключително популярен през последните години е и Мимоза. Всъщност този коктейл е създаден през 1925 година в Париж и по-късно става любима напитка на британското кралско семейство. Надявам се всичко споделено в последните 60 минути да ви е било наистина интересно. Аз съм Ади и виждам, че е време да си кажем чао за днес. Нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на любими хитове от последните десетилетия. По Magic, разбира се.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona.